0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 2:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt. På trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 2:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 3:30.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt. På trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.
2: Och vi är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112 restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
3: Makarna Todds plats upptäckte vi att det är ett liksom, nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna Putta Madre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger där.
2: Allt ska ha ett namn. Det här med Magasinsgatan, det är en rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande 1621.
3: Den fick ju sitt namn 1666 redan, alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Gatan som har haft en ganska spännande historia, dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så är det väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit.
2: Nej, men vi kanske ska börja med namnet. Mm. Så varför Magasinsgatan?
3: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar. Utan det är ju i olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt. Och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger, om du kommer från Lilla torget, så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar vid Lilla torget, även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge, så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats, alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och det var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska alltså, nylig tid. Att det har blivit den här som du kallar för piazzan och som då kallas för Makarna Todds plats efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet. Och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt där som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Café, haft verksamhet i den delen, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar kaféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss, där vi sitter, och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal. Det ligger en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant, just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
2: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata, så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
3: Och det är ju verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på, att när man går in i Göteborg, alltså passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
2: Det var en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
3: Ha det bra. Hej.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gatorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Sånt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt. På trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Tid på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Som tid på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
3: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj. Tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen, eller broarna, om vi har Götaälvbron och Hisingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster, och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan. Och i det här området som då kallas för Gullbergsvass så har vi ju till exempel centralstationen, vi har Skansen Lejonet, gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan, och givetvis då Drömmarnas kaj, som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet, och då blir det långt tillbaka i tiden.
2: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
3: Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergs vass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand, det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi Joachims härad och Tuve och Lumbisocken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl, som var regent, han var aldrig kung, men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt, och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkonsson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson, som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror då, Erik. För Erik, han hade i sin tur byggt borgar på Ragnhidsholmen, som är på den östra stranden av Nordre älv i Säve socken. För bröderna Erik och Birger, de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Då använde kung Birger just Gullberg som en befästning. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar. Och man har ju en ganska bra utsikt över älven. Så det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son, han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden, men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer, men det blev ingen färdig fästning här heller för att Kalmarkriget kom i vägen. Och danskarna brände ju det som fanns att bränna. Det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullbergs, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet, men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
2: Ja. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
3: Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram och på webben.
2: Precis. Då får vi tacka så mycket för oss.
3: Hej då.
2: Så länge.
3: Hej då.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: På vädret under morgonen, växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession inleds i eftermiddag. Veckan startar med en debatt om att förenkla tillämpningen av EU:s regler för artificiell intelligens. Imorgon debatterar parlamentsledamöterna kommissionens nya strategi för digital suveränitet och motståndskraft. Målet med strategin är att stärka Europas förmåga att utveckla och kontrollera viktiga tekniker, digital infrastruktur och data. De kommer också att diskutera leveranskedjornas säkerhet, cybersäkerhet och användningen av programvara med öppen källkod. Man vill se över hur man bäst ökar Europas teknologiska oberoende i en allt mer konkurrensutsatt värld. Ledamöterna kommer dessutom att diskutera EUs säkerhets- och luftförsvar med anledning av de ökande hoten längs EUs östgräns. Frågan tas upp efter en serie drönarintrång och andra incidenter som tillskrivs Ryssland, som har drabbat flera medlemsländer, bland annat Rumänien, Finland och de baltiska länderna. Ledamöterna ska samtala med företrädare för EU-kommissionen och ministerrådet innan man röstar om en resolution sedan i veckan. Imorgon ska parlamentet också hålla en debatt om den eskalerande situationen i Mellanöstern med EUs utrikeschef Kaja Kallas. Debatten ska främst handla om de militära sammandrabbningarna i regionen som involverar Israel, Libanon och Iran. Man ska också ta upp oron kring säkerhet och internationella sjöfartsleder. Ledamöterna förväntas se över vad EU kan göra för att främja dialog och minska spänningarna i en allt mer instabil region. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderredaktionen. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Från tid på vädret under morgonen, växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Sånt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession inleds i eftermiddag. Veckan startar med en debatt om att förenkla tillämpningen av EU:s regler för artificiell intelligens. Imorgon debatterar parlamentsledamöterna kommissionens nya strategi för digital suveränitet och motståndskraft. Målet med strategin är att stärka Europas förmåga att utveckla och kontrollera viktiga tekniker, digital infrastruktur och data. De kommer också att diskutera leveranskedjornas säkerhet, cybersäkerhet och användningen av programvara med öppen källkod. Man vill se över hur man bäst ökar Europas teknologiska oberoende i en allt mer konkurrensutsatt värld. Ledamöterna kommer dessutom att diskutera EUs säkerhets- och luftförsvar med anledning av de ökande hoten längs EUs östgräns. Frågan tas upp efter en serie drönarintrång och andra incidenter som tillskrivs Ryssland, som har drabbat flera medlemsländer, bland annat Rumänien, Finland och de baltiska länderna. Ledamöterna ska samtala med företrädare för EU-kommissionen och ministerrådet innan man röstar om en resolution sedan i veckan. Imorgon ska parlamentet också hålla en debatt om den eskalerande situationen i Mellanöstern med EUs utrikeschef Kaja Kallas. Debatten ska främst handla om de militära sammandrabbningarna i regionen som involverar Israel, Libanon och Iran. Man ska också ta upp oron kring säkerhet och internationella sjöfartsleder. Ledamöterna förväntas se över vad EU kan göra för att främja dialog och minska spänningarna i en allt mer instabil region. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Sånt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: God morgon, Göteborg.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.
2: Då är vi tillbaka med Gatrotorg i Göteborg.
3: Idag befinner vi oss vid Hammarkulletorget.
2: Ja, precis. Och ja, här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mm. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
3: Ja, det man märker när man, jag kommer ut med spårvagnen och spårvagnen i sig är ju väldigt fascinerande, för det är någonstans Göteborgs enda spårvagnshållplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde från centralstationen med, jag tror det var fyrans spårvagn mot Angered, och går av här vid Hammarkulletorget, så får man ju åka rulltrappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa, och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen, så det första man möts av, det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige, så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit någonstans sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
2: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
3: Nej, vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt ändå. Om man säger. Alltså Göteborg har funnits sedan 1600-talet och det här området byggdes ju på slutet på 60, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Vilket är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är freden efter Kalmarkriget då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas Älvsborgs andra lösen jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna så tog man ett antal härader i pant och Vättle härad som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget, tog danskarna i pant helt enkelt tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet, och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad och det har ju sedan dess varit svenskt.
2: Oj, det är nog inte många som känner till den storyn.
3: Nej, och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits, för åker man över älven så kommer man ju till Norge, och det är först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Går man tillbaka till 1700-talet så ja, men det bor en 600 människor här i det här området. Och går man sen till liksom, mer in i nutid, för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv. Så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered som är gjord, jag tror den är tryckt 1966. Så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet, att Göteborg gick in här och började köpa mark. Just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde, det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
2: Jo, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk?
3: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. Av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet, men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angered centrum, utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, liksom, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget började intressera sig för det här, för det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun, Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession inleds i eftermiddag. Veckan startar med en debatt om att förenkla tillämpningen av EU:s regler för artificiell intelligens. Imorgon debatterar parlamentsledamöterna kommissionens nya strategi för digital suveränitet och motståndskraft. Målet med strategin är att stärka Europas förmåga att utveckla och kontrollera viktiga tekniker, digital infrastruktur och data. De kommer också att diskutera leveranskedjornas säkerhet, cybersäkerhet och användningen av programvara med öppen källkod. Man vill se över hur man bäst ökar Europas teknologiska oberoende i en allt mer konkurrensutsatt värld. Ledamöterna kommer dessutom att diskutera EUs säkerhets- och luftförsvar med anledning av de ökande hoten längs EUs östgräns. Frågan tas upp efter en serie drönarintrång och andra incidenter som tillskrivs Ryssland, som har drabbat flera medlemsländer, bland annat Rumänien, Finland och de baltiska länderna. Ledamöterna ska samtala med företrädare för EU-kommissionen och ministerrådet innan man röstar om en resolution sedan i veckan. Imorgon ska parlamentet också hålla en debatt om den eskalerande situationen i Mellanöstern med EUs utrikeschef Kaja Kallas. Debatten ska främst handla om de militära sammandrabbningarna i regionen som involverar Israel, Libanon och Iran. Man ska också ta upp oron kring säkerhet och internationella sjöfartsleder. Ledamöterna förväntas se över vad EU kan göra för att främja dialog och minska spänningarna i en allt mer instabil region. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Tittar på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Skaffie Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession inleds i eftermiddag. Veckan startar med en debatt om att förenkla tillämpningen av EU:s regler för artificiell intelligens. Imorgon debatterar parlamentsledamöterna kommissionens nya strategi för digital suveränitet och motståndskraft. Målet med strategin är att stärka Europas förmåga att utveckla och kontrollera viktiga tekniker, digital infrastruktur och data. De kommer också att diskutera leveranskedjornas säkerhet, cybersäkerhet och användningen av programvara med öppen källkod. Man vill se över hur man bäst ökar Europas teknologiska oberoende i en allt mer konkurrensutsatt värld. Ledamöterna kommer dessutom att diskutera EUs säkerhets- och luftförsvar med anledning av de ökande hoten längs EUs östgräns. Frågan tas upp efter en serie drönarintrång och andra incidenter som tillskrivs Ryssland, som har drabbat flera medlemsländer, bland annat Rumänien, Finland och de baltiska länderna. Ledamöterna ska samtala med företrädare för EU-kommissionen och ministerrådet innan man röstar om en resolution senare i veckan. Imorgon ska parlamentet också hålla en debatt om den eskalerande situationen i Mellanöstern med EUs utrikeschef Kaja Kallas. Debatten ska främst handla om de militära sammandrabbningarna i regionen som involverar Israel, Libanon och Iran. Man ska också ta upp oron kring säkerhet och internationella sjöfartsleder. Ledamöterna förväntas se över vad EU kan göra för att främja dialog och minska spänningarna i en allt mer instabil region. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.
2: Hej och välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på station Linné, en pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att det för länge sedan fanns en station här som utgjorde början på Särbanan.
3: Ja, idag är ju Särbanan kanske mest känt för att det är en cykelbana som man kan ta hela vägen ner till Särö och sen faktiskt fortsätta ytterligare en bit efter Särö hela vägen till Helsingborg faktiskt. Men anledningen till att platsen eller den här sträckningen från Linnéplatsen ungefär hela vägen ner till Särö kallas för Särbanan, det var ju för att mellan 1903 och 1965 så gick det en järnvägslinje här. Och den här järnvägstrafiken, det var inte bara nyttotrafik, utan det var framförallt, eller det som framförallt folk kommer att komma ihåg med Särbanan, det är ju badtrafiken, att man körde på Särbanan för badsugna göteborgare som ville ner och bada, dels i Askimsbadet och sen Hovås. Men det var alltså en järnvägslinje som fanns mellan 1903 och 1965 som gick härifrån Linnéplatsen hela vägen ner till Särö.
2: Men när vi ska börja då nere i Särö, vad har Särö för plats i historien om Säröbanan?
3: Under 1800-talet så växte det i Särö fram en typ av community av rika göteborgare som bosätter sig nere i Särö. Och här nere så öppnas det olika badinrättningar med badrestaurang. Och tanken med de här badrestaurangerna, det var att man skulle erbjuda rika badgäster salta bad och gyttjebad och kalla bad i varm- och kallbadhus. För under 1800-talet så spred sig idéer från bland annat England om att badterapi, det var någonting som man skulle syssla med om man skulle må bra. Det skulle vara kalla bad, det skulle vara varma bad, det skulle vara gyttjebad. Och det var sånt som Särö då erbjöd för den rika borgerligheten i Göteborg. Sen 1898 så köper grosshandlare Hans Ludvig Ygberg Särö. Och han tycker att nu måste vi göra någonting åt trafiken från Göteborg ner till Särö. För ska man ta sig från Göteborg hela vägen ner till Särö under 1800-talet så får man antingen göra det med häst och vagn och det är dåliga vägar och det tar lång tid att ta sig ner till Särö. Eller så åker man med ångbåt. För härifrån Göteborg så gick ångbåten till Sien. Och om man inte hade råd med att köra häst och vagn eller att ta ångbåten så kunde man faktiskt även promenera den här sträckan mellan Särö och Göteborg. Och det gjorde till exempel bönder ibland när de skulle in till Göteborg för att handla på torghandel och liknande. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid och det är ju krångligt att ta sig från Göteborg till Särö under 1800-talet. Så då börjar man någonstans fundera på det här med järnvägar. Kan det vara en idé? Kan det vara någonting för att binda ihop Särö med Göteborg? Och nu är vi ju här 1901 i början på 1900-talet och vi har en samling inflytelserika göteborgare med mycket pengar som har bostäder nere i Särö som bestämmer att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom bygga ihop stan och den här badorten nere i Särö. Så den 18 januari 1901 så bildade man järnvägsaktiebolaget i Göteborg Särö. Och det är ett antal inflytelserika personer här i Göteborg som står bakom det här. Och man har ganska vilda diskussioner initialt hur man ska dra den här sträckningen. Vart ifrån ska den gå? Hur ska man dra den? Ska man knyta ihop den med det vanliga stamnätet? Alltså med de vanliga järnvägarna? Det gör man inte, utan det är en bana som går helt för sig själv som inte är sammankopplad med det övriga järnvägsnätet i Sverige, vilket gör att man också undviker förstatligandet av järnvägen som sker på 1930-talet. När man 1902 börjar bygga banan, då har man sin startpunkt här vid ungefär där Linnéplatsen ligger, alltså ett stenkast ifrån där vi sitter på station Linné. Så om du tittar ut genom fönstret här så kan du i princip se bort till där stationsbyggnaden låg när banan invigdes 1903.
2: Och är det det hus som är Pressbyrån idag, eller?
3: Ja, det skulle man kunna tro. Men tyvärr så rev man ju den gamla stationsbyggnaden. När banan invigdes 1903, då fanns det en jättepampig stationsbyggnad som låg här vid Karlsroplatsen, som det då hette. Och det är... Vad kan det vara, ett par hundra meter söder om nuvarande Linnéplatsen? Om man tänker sig mitt emellan, vad heter den kyrkan som ligger i Annedalskyrkan och den lilla fågeldammen som är i Slottsskogen.
2: Okay.
3: Ungefär där låg den starthållplatsen för Särbanan vid det då som kallas för Karlsroplatsen. Och den byggnaden rev man tyvärr 1960 när man skulle bygga Dag Hammarskjöldsleden för... Problemet för Särbanan, det var ju att biltrafiken konkurrerade ut tågtrafiken. Och en grej som hände 1900, början på 60-talet är att man bygger Dag Hammarskjöldsleden, vilket är att man får riva en hel del bebyggelse. Och då river man bland annat det här gamla fina stationshuset och bygger istället det här lilla stationshuset som då uppförs 1961.
2: Ni har lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
3: Jag heter Mattias Axelsson.
2: Tack för att ni har lyssnat.
3: Tack så mycket. Hej då.
2: Hej då.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza, och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi, visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession inleds i eftermiddag. Veckan startar med en debatt om att förenkla tillämpningen av EU:s regler för artificiell intelligens. Imorgon debatterar parlamentsledamöterna kommissionens nya strategi för digital suveränitet och motståndskraft. Målet med strategin är att stärka Europas förmåga att utveckla och kontrollera viktiga tekniker, digital infrastruktur och data. De kommer också att diskutera leveranskedjornas säkerhet, cybersäkerhet och användningen av programvara med öppen källkod. Man vill se över hur man bäst ökar Europas teknologiska oberoende i en allt mer konkurrensutsatt värld. Ledamöterna kommer dessutom att diskutera EUs säkerhets- och luftförsvar med anledning av de ökande hoten längs EUs östgräns. Frågan tas upp efter en serie drönarintrång och andra incidenter som tillskrivs Ryssland, som har drabbat flera medlemsländer, bland annat Rumänien, Finland och de baltiska länderna. Ledamöterna ska samtala med företrädare för EU-kommissionen och ministerrådet innan man röstar om en resolution sedan i veckan. Imorgon ska parlamentet också hålla en debatt om den eskalerande situationen i Mellanöstern med EUs utrikeschef Kaja Kallas. Debatten ska främst handla om de militära sammandrabbningarna i regionen som involverar Israel, Libanon och Iran. Man ska också ta upp oron kring säkerhet och internationella sjöfartsleder. Ledamöterna förväntas se över vad EU kan göra för att främja dialog och minska spänningarna i en allt mer instabil region. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under flera dagar.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession inleds i eftermiddag. Veckan startar med en debatt om att förenkla tillämpningen av EU:s regler för artificiell intelligens. Imorgon debatterar parlamentsledamöterna kommissionens nya strategi för digital suveränitet och motståndskraft. Målet med strategin är att stärka Europas förmåga att utveckla och kontrollera viktiga tekniker, digital infrastruktur och data. De kommer också att diskutera leveranskedjornas säkerhet, cybersäkerhet och användningen av programvara med öppen källkod. Man vill se över hur man bäst ökar Europas teknologiska oberoende i en allt mer konkurrensutsatt värld. Ledamöterna kommer dessutom att diskutera EUs säkerhets- och luftförsvar med anledning av de ökande hoten längs EUs östgräns. Frågan tas upp efter en serie drönarintrång och andra incidenter som tillskrivs Ryssland, som har drabbat flera medlemsländer, bland annat Rumänien, Finland och de baltiska länderna. Ledamöterna ska samtala med företrädare för EU-kommissionen och ministerrådet innan man röstar om en resolution sedan i veckan. Imorgon ska parlamentet också hålla en debatt om den eskalerande situationen i Mellanöstern med EUs utrikeschef Kaja Kallas. Debatten ska främst handla om de militära sammandrabbningarna i regionen som involverar Israel, Libanon och Iran. Man ska också ta upp oron kring säkerhet och internationella sjöfartsleder. Ledamöterna förväntas se över vad EU kan göra för att främja dialog och minska spänningarna i en allt mer instabil region. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession inleds i eftermiddag. Veckan startar med en debatt om att förenkla tillämpningen av EU:s regler för artificiell intelligens. Imorgon debatterar parlamentsledamöterna kommissionens nya strategi för digital suveränitet och motståndskraft. Målet med strategin är att stärka Europas förmåga att utveckla och kontrollera viktiga tekniker, digital infrastruktur och data. De kommer också att diskutera leveranskedjornas säkerhet, cybersäkerhet och användningen av programvara med öppen källkod. Man vill se över hur man bäst ökar Europas teknologiska oberoende i en allt mer konkurrensutsatt värld. Ledamöterna kommer dessutom att diskutera EU:s säkerhets- och luftförsvar med anledning av de ökande hoten längs EU:s östgräns. Frågan tas upp efter en serie drönarintrång och andra incidenter som tillskrivs Ryssland, som har drabbat flera medlemsländer, bland annat Rumänien, Finland och de baltiska länderna. Ledamöterna ska samtala med företrädare för EU-kommissionen och ministerrådet innan man röstar om en resolution senare i veckan. Imorgon ska parlamentet också hålla en debatt om den eskalerande situationen i Mellanöstern med EU:s utrikeschef Kaja Kallas. Debatten ska främst handla om de militära sammandrabbningarna i regionen som involverar Israel, Libanon och Iran. Man ska också ta upp oron kring säkerhet och internationella sjöfartsleder. Ledamöterna förväntas se över vad EU kan göra för att främja dialog och minska spänningarna i en allt mer instabil region. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderredaktionen. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
3: Come on, boy.

0: Klockan är nu 1:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession inleds i eftermiddag. Veckan startar med en debatt om att förenkla tillämpningen av EU:s regler för artificiell intelligens. Imorgon debatterar parlamentsledamöterna kommissionens nya strategi för digital suveränitet och motståndskraft. Målet med strategin är att stärka Europas förmåga att utveckla och kontrollera viktiga tekniker, digital infrastruktur och data. De kommer också att diskutera leveranskedjornas säkerhet, cybersäkerhet och användningen av programvara med öppen källkod. Man vill se över hur man bäst ökar Europas teknologiska oberoende i en allt mer konkurrensutsatt värld. Ledamöterna kommer dessutom att diskutera EUs säkerhets- och luftförsvar med anledning av de ökande hoten längs EUs östgräns. Frågan tas upp efter en serie drönarintrång och andra incidenter som tillskrivs Ryssland, som har drabbat flera medlemsländer, bland annat Rumänien, Finland och de baltiska länderna. Ledamöterna ska samtala med företrädare för EU-kommissionen och ministerrådet innan man röstar om en resolution senare i veckan. Imorgon ska parlamentet också hålla en debatt om den eskalerande situationen i Mellanöstern med EUs utrikeschef Kaja Kallas. Debatten ska främst handla om de militära sammandrabbningarna i regionen som involverar Israel, Libanon och Iran. Man ska också ta upp oron kring säkerhet och internationella sjöfartsleder. Ledamöterna förväntas se över vad EU kan göra för att främja dialog och minska spänningarna i en allt mer instabil region. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och är programledare i podden Idag igen. Med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
3: Hej Malin!
2: Vi har hittat oss en liten sittplats här i närheten av domkyrkan och då kör vi igång helt enkelt.
3: Ja, vi tar väl oss runt domkyrkan, eller egentligen historiskt från domkyrkans första stenar fram tills idag.
2: Men om vi ska börja prata om kyrkor då i vår stad Göteborg. Hur länge har det funnits kyrkor här?
3: Alltså, man kan ju tänka sig så här att det har inte funnits kyrkor längre än vad staden har funnits. Göteborg får ju sina stadsprivilegier 1621. Men om vi i någon mening utvidgar Göteborg till vad Göteborg är idag, så finns det ju kyrkobyggnader, eller åtminstone delar av kyrkobyggnader, som är betydligt äldre än vad staden Göteborg är. Och här finns det lite olika uppgifter om vilka kyrkor exakt som är de äldsta. Men det finns kyrkor i nuvarande Göteborg som åtminstone delvis går att spåra tillbaka till 1100-talet, vilket gör att de bör ha varit några av de första kyrkorna i Sverige. För det är ju någonstans här på 1100-talet som kristendomen kommer till Sverige. Och innan dess så har vi ju givetvis inte kyrkor i landet.
2: Jag tänker många av de äldre kyrkorna där från 1100-talet och 1200-talet och lite framåt där, de används väl även än idag och har försökt bevarats. Jag tänker på bland annat Lundby gamla kyrka och även Tuve kyrka.
3: Ja, båda de Hisingskyrkorna går ju att spåra tillbaka till 13 respektive 1100-talet.
2: Om vi återgår till domkyrkan då, hur gammal är den?
3: Alltså den domkyrkan som står här idag och som vi tittar upp på när vi sitter här på bänken, den är ju från 1800-talet. Men redan ett drygt år innan Göteborg får sina stadsprivilegier den 4 juni 1621 så utser kung Gustav II Adolf en kyrkoherde för de borgare som bodde i Nya Lödöse. Så redan innan staden egentligen finns så finns det en kyrkoherde. Och eftersom religionen är så oerhört mycket viktigare i Sverige på 1600-talet än vad det är idag. Jag tror ibland att vi har svårt att föreställa oss hur central religionen och lutherdomen är i 1600-talets Sverige. Men en av de absolut viktigaste delarna i den nygrundade staden, det är att man bygger sig en kyrka för att den svenska församlingen ska kunna fira sina gudstjänster där. Och när jag säger den svenska församlingen så är det viktigt att komma ihåg att Göteborg från början har en stor befolkning som är från andra länder. Vi har tyskar, därav den tyska kyrkan. Holländare har ett stort inflytande i staden Göteborg. Och eftersom det är så viktigt och så brådskande att bygga den här kyrkan, så har man inte tid att bygga den här liksom stora stadskyrkan i sten direkt. Utan man bygger en liten provisorisk kyrka som man kallar för brädkyrkan. Och den brädkyrkan, det är en av de första byggnaderna i Göteborg överhuvudtaget. Och den ligger nästan på samma plats som domkyrkan ligger idag. Fast lite mer i hörn mot Kungsgatan. Så att den inte ska hindra byggandet av den stora stenkyrka som man tänker sig ska ersätta den gamla brädkyrkan.
2: Men du säger att det var en av de första byggnaderna i staden. Hur långt ifrån den här viktiga byggnaden bodde då folk?
3: Ja, alltså successivt när Göteborg byggs så uppför man ju byggnader i de kvarteren och längs med gatorna enligt det rutnätssystem som holländarna ritar ut på kartorna när man ska bygga staden. Så man ska nog tänka sig att när kyrkan byggs under 1600-talet så är det mer utrymme runt kyrkan än vad det är idag. Till exempel så ligger det ju en begravningsplats i anslutning till den nya domkyrkan som då invigs 1633 redan.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession inleds i eftermiddag. Veckan startar med en debatt om att förenkla tillämpningen av EU:s regler för artificiell intelligens. Imorgon debatterar parlamentsledamöterna kommissionens nya strategi för digital suveränitet och motståndskraft. Målet med strategin är att stärka Europas förmåga att utveckla och kontrollera viktiga tekniker, digital infrastruktur och data. De kommer också att diskutera leveranskedjornas säkerhet, cybersäkerhet och användningen av programvara med öppen källkod. Man vill se över hur man bäst ökar Europas teknologiska oberoende i en allt mer konkurrensutsatt värld. Ledamöterna kommer dessutom att diskutera EUs säkerhets- och luftförsvar med anledning av de ökande hoten längs EUs östgräns. Frågan tas upp efter en serie drönarintrång och andra incidenter som tillskrivs Ryssland, som har drabbat flera medlemsländer, bland annat Rumänien, Finland och de baltiska länderna. Ledamöterna ska samtala med företrädare för EU-kommissionen och ministerrådet innan man röstar om en resolution sedan i veckan. Imorgon ska parlamentet också hålla en debatt om den eskalerande situationen i Mellanöstern med EUs utrikeschef Kaja Kallas. Debatten ska främst handla om de militära sammandrabbningarna i regionen som involverar Israel, Libanon och Iran. Man ska också ta upp oron kring säkerhet och internationella sjöfartsleder. Ledamöterna förväntas se över vad EU kan göra för att främja dialog och minska spänningarna i en allt mer instabil region. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg, en fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand, eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet till sjöss, den svenska ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Göteborg. Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession inleds i eftermiddag. Veckan startar med en debatt om att förenkla tillämpningen av EU:s regler för artificiell intelligens. Imorgon debatterar parlamentsledamöterna kommissionens nya strategi för digital suveränitet och motståndskraft. Målet med strategin är att stärka Europas förmåga att utveckla och kontrollera viktiga tekniker, digital infrastruktur och data. De kommer också att diskutera leveranskedjornas säkerhet, cybersäkerhet och användningen av programvara med öppen källkod. Man vill se över hur man bäst ökar Europas teknologiska oberoende i en allt mer konkurrensutsatt värld. Ledamöterna kommer dessutom att diskutera EUs säkerhets- och luftförsvar med anledning av de ökande hoten längs EUs östgräns. Frågan tas upp efter en serie drönarintrång och andra incidenter som tillskrivs Ryssland, som har drabbat flera medlemsländer, bland annat Rumänien, Finland och de baltiska länderna. Ledamöterna ska samtala med företrädare för EU-kommissionen och ministerrådet innan man röstar om en resolution sedan i veckan. Imorgon ska parlamentet också hålla en debatt om den eskalerande situationen i Mellanöstern med EUs utrikeschef Kaja Kallas. Debatten ska främst handla om de militära sammandrabbningarna i regionen som involverar Israel, Libanon och Iran. Man ska också ta upp oron kring säkerhet och internationella sjöfartsleder. Ledamöterna förväntas se över vad EU kan göra för att främja dialog och minska spänningarna i en allt mer instabil region. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hapban Hap-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och nu, idag, var är vi någonstans?
4: Vi har tagit oss med dels cykel båda två, va? Normalt sett så tar man sig med spårvagn och bil. Eller man kan ju ta sig cykel. Det är en ganska fin cykelväg ut hit till Saltholmen.
3: Saltholmen är
4: vi. Där vi sitter idag vid, eller på Café Paradiset i den här fantastiska nationalromantiska byggnad från tidigt 1900-tal. Och tittar ut över en kanske inte lika fantastisk parkering på ena sidan. Och sen så ser man ju... Man ser inte riktigt kallbadhuset, men man kan ana kallbadhuset här bakom de gröna löven på buskarna. Men det är på Saltholmen vi är och det är om Saltholmen vi ska prata idag.
3: Precis, och Saltholmen, det låter ju så klart och tydligt med namnet att det vet ju alla var det kommer ifrån. Men, var kommer det ifrån?
4: Ja, det är inte så självklart som man skulle kunna tänka sig. Alltså det är ett namn som vi kan datera tillbaka till 1600-talet. Och Holme, det är ju ett annat ord för en liten obebodd ö. Och då tänker man sig, men det är väl ingen ö här ute. Alltså man kan ju åka bil och cykel och spåra man hela vägen ut utan att märka av att det är nu. Men fram till tidigt 1900-tal så var det här faktiskt en liten holme. Och det här förledet Salt. Det vet man inte med 100% säkerhet varför man la på salt på Saltholmen. Det kan antas att det har att göra med att man på något sätt hade salterier här ute eller att man bröt salt från klippväggarna när havssaltet hade spolats upp och sen vattnet drog tillbaka så kunde man använda saltet. Vi har ju dessutom ett litet skär in i Hinsholmskilen som heter Saltskär där Göteborgs roddförening har sitt klubbhus. Så vi har två stycken små öar, holmar, skär som har förledet salt i sig. Men just Saltholmen, man kan anta att det har någonting med saltvattnet och att det var en holme här till 1900-talets början.
3: Och vi är ju i Göteborgs skärgårdsbörjan kan man säga, södra skärgårdsbörjan med färjetrafiken och så vidare. Men där ska vi inte stanna idag. Vi ska inte vidare ut, utan vi ska vara just här. För nu är det ju en halvö och från början var det en ö. Vad var det som hände?
4: Ja, alltså egentligen kan man säga att det var två öar. För även den andra, alltså hela den här halvön, alltså från Saltholmen bort till Långedrag var ju dels Saltholmen här längst ut och sen Vässingsö som den andra ön hette. Och det här var ju då, vad ska man säga, en del av Västra Frölunda socken fram till 1945. Och ända fram till egentligen mitten på 1800-talet så är ju det här ren landsbygd. Det är ju liksom ett fåtal gårdar som ligger här ute. Det finns en del byar och de namnen känner vi igen i både hållplatsnamn och i gatunamn och i stadsdelsnamn. Vi har Hagen, vi har Tranred, vi har Kärringberget, vi har Hinsholmen som är ju gamla bynamn ifrån den tiden som det här tillhörde Västra Frölunda socken och då var... Ja, men ren landsbygd och det man framförallt förknippade området Långedrag och de öarna som låg precis utanför Långedrag med. Det var ju sjöfart dels och fiskeri i andra hand. Och den vägen, alltså det var inte enkelt att ta sig ut hit. Men idag tänker vi oss att det här liksom är ett attraktivt område, ett område som många vill ta sig till. Man vill bo här ute. Nu vet jag inte exakt vad villorna kostar, men tittar man och när man cyklar förbi villorna längs med Saltholmsvägen så det är ju inte 1 eller 2 miljoner som de villorna kostar, utan vi är nu uppe i bra mycket mer än det.
3: Jag var faktiskt och tittade på en annons på Ängsholmen här och då var den uppe en mindre skärgårdsstuga som gick för, eller ligger på 14 miljoner utgångspunkt. naturligtvis. Ja, det är ju... Så att det är där man hamnar om man vill bo här ute.
4: Ja, och då är det kanske lite svårt att tänka sig hur liksom otillgängligt och hur liksom långt ifrån stan det här var under 1800-talet. För det vi ska komma ihåg, det är ju att skärgården och kusten och klipporna och det här, det är ju sånt som, alltså egentligen fram till romantiken och med det då naturromantiken kommer under andra halvan av 1800-talet, så är naturen någonting som är skrämmande, någonting som man vill inte liksom egentligen beröra det. Det är någonting som är lite farligt, lite udda, någonting som man helst håller sig borta ifrån. Och som jag sa, den vägen som gick ifrån Långedrag in till stan, det var ju liksom en väg som man väldigt ogärna reste på, för det fanns smugglare och det fanns annat löst folk.
3: Farliga majorna, precis som idag.
4: Ja, det får stå för dig, Kaj Martin. Men det kanske ligger någonting i det. Men i början på 1800-talet så byggs det i alla fall en häradsväg som är lite större och lite bättre. Och en häradsväg, det är mellantinget mellan en landsväg och en sockenväg. Och den är 6 alnar bred. Så då var det lite lättare att ta sig ifrån Långedrag in.
3: Vi ska ta och runda av den här omgången av podden, Mattias Axelsson och jag, Kaj Martin, med att säga att Saltholmen är faktiskt värd sin egen paus i tillvaron, att komma hit ut och ta en kik, gå runt och till och med bada eller bara ta en promenad. Tack för att ni lyssnade, på återhörande.
4: Ha det bra.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Vakna!

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession inleds i eftermiddag. Veckan startar med en debatt om att förenkla tillämpningen av EU:s regler för artificiell intelligens. Imorgon debatterar parlamentsledamöterna kommissionens nya strategi för digital suveränitet och motståndskraft. Målet med strategin är att stärka Europas förmåga att utveckla och kontrollera viktiga tekniker, digital infrastruktur och data. De kommer också att diskutera leveranskedjornas säkerhet, cybersäkerhet och

0: användningen av programvara med öppen källkod. Man vill se över hur man bäst ökar Europas teknologiska oberoende i en allt mer konkurrensutsatt värld. Ledamöterna kommer dessutom att diskutera EUs säkerhets- och luftförsvar med anledning av de ökande hoten längs EUs östgräns. Frågan tas upp efter en serie drönarintrång och andra incidenter som tillskrivs Ryssland, som har drabbat flera medlemsländer, bland annat Rumänien, Finland och de baltiska länderna. Ledamöterna ska samtala med företrädare för EU-kommissionen och ministerrådet innan man röstar om en resolution sedan i veckan. Imorgon ska parlamentet också hålla en debatt om den eskalerande situationen i Mellanöstern med EUs utrikeschef Kaja Kallas. Debatten ska främst handla om de militära sammandrabbningarna i regionen som involverar Israel, Libanon och Iran. Man ska också ta upp oron kring säkerhet och internationella sjöfartsleder. Ledamöterna förväntas se över vad EU kan göra för att främja dialog och minska spänningarna i en allt mer instabil region. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 5:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession öppnades igår. Imorgon väntas ledamöterna godkänna nya regler för växter som framställs med hjälp av nya genomiska tekniker som ändrar växtens genetiska material. Med de nya reglerna blir det enklare att få ut vissa genredigerade växter på marknaden. Det rör sig om växter som är mer klimattåliga och resistenta mot skadedjur, som kräver mindre gödselmedel och bekämpningsmedel och som ger högre avkastning. Under det nya regelverket ska växter med genetiska förändringar som också skulle kunna göras med konventionella förädlingsmetoder behandlas som traditionella grödor. Mer komplexa modifieringar ska fortsätta att följa existerande regler för genetiskt modifierade organismer. Imorgon röstar parlamentet också om en större reform av reglerna för återvändande av migranter som fått avslag på sina asylansökningar. De nya reglerna innebär nya krav på icke-EU-medborgare att samarbeta med myndigheter vid återvändande. Reformen stärker också det ömsesidiga erkännandet av medlemsländernas beslut om återvändande och möjliggör användningen av återvändande centrum utanför EU. Reformen skulle också förlänga hur länge de får tas i förvar i särskilda fall. Ledamöterna ska diskutera hur man skyddar barn och unga från riskerna med sociala medier. Debatten ska främst handla om sociala mediers påverkan på de ungas psykiska hälsa och om åtgärder som minimiålder och hårdare krav på teknikföretagen att skydda minderåriga. Ledamöterna ska också ta upp frågor som nätmobbning och trakasserier på nätet samt företagens ansvar att skapa tryggare nätmiljöer. Diskussionen ska bygga vidare på regler som redan finns i förordningen om digitala tjänster. Den införde särskilda krav på onlineplattformarna att skydda barns privatliv och säkerhet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för Världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör Världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 19 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession öppnades igår. Imorgon väntas ledamöterna godkänna nya regler för växter som framställs med hjälp av nya genomiska tekniker som ändrar växtens genetiska material. Med de nya reglerna blir det enklare att få ut vissa genredigerade växter på marknaden. Det rör sig om växter som är mer klimattåliga och resistenta mot skadedjur som kräver mindre gödselmedel och bekämpningsmedel och som ger högre avkastning. Under det nya regelverket ska växter med genetiska förändringar som också skulle kunna göras med konventionella förädlingsmetoder behandlas som traditionella grödor. Mer komplexa modifieringar ska fortsätta att följa existerande regler för genetiskt modifierade organismer. Imorgon röstar parlamentet också om en större reform av reglerna för återvändande av migranter som fått avslag på sina asylansökningar. De nya reglerna innebär nya krav på icke-EU-medborgare att samarbeta

0: med myndigheter vid återvändande. Reformen stärker också det ömsesidiga erkännandet av medlemsländernas beslut om återvändande och möjliggör användningen av återvändande centrum utanför EU. Reformen skulle också förlänga hur länge de får tas i förvar i särskilda fall. Ledamöterna ska diskutera hur man skyddar barn och unga från riskerna med sociala medier. Debatten ska främst handla om sociala mediers påverkan på de ungas psykiska hälsa och om åtgärder som minimiålder och hårdare krav på teknikföretagen att skydda minderåriga. Ledamöterna ska också ta upp frågor som nätmobbning och trakasserier på nätet samt företagens ansvar att skapa tryggare nätmiljöer. Diskussionen ska bygga vidare på regler som redan finns i förordningen om digitala tjänster. Den införde särskilda krav på onlineplattformarna att skydda barns privatliv och säkerhet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 7:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Wow!

0: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.
2: Hej och välkomna till Grip och Trottor i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Min röst känner ni som är trogna lyssnare av podden igen. Jag heter Mattias Axelsson. Normalt sett så brukar det vara jag som är experten och sitter och orerar i podden. Men idag så har jag hittat någon som är ännu mer expert än mig själv. För idag så ska vi nämligen prata om Haga. Det är Mette Johansen.
3: Ja.
2: Och du sitter där med välfyllda anteckningar. Men innan vi går in på Haga, vem är du och varför har du ett så stort intresse för Haga?
3: Det började när jag flyttade hit redan 1976 med min ensamstående mamma. Och hon sökte ett billigt boende och hittade en lägenhet. Hon hade väl varit i Haga innan, eftersom jag föddes på Nordhemsgatan. Men efter ett par år utomlands så kom hon tillbaka och hittade då en etta. Där hon bara behövde betala 150 kronor i månaden.
2: Och jag tror att det är just den här bilden som många har av Haga, som det här lite ruffiga gamla arbetarstadsdelen där man på framförallt 60-70-talet kunde hitta just billiga hyreslägenheter. Jag tänker till exempel från tv-serien Upp till kamp så förekommer ju Haga frekvent. Vi har Albert och Herbert som utspelar sig här i Haga. Så jag tror att många har väldigt mycket bilder av Haga, framförallt från 1900-talet. Idag skulle man väl kunna säga att Haga är en helt annan typ av stadsdel än vad det var på 70-talet.
3: Verkligen, då liknar det nog mer än, alltså i många ögon en rivningstomt bara. I andras ögon kanske Christiania i Danmark. Men för mig var det en fantastisk plats att växa upp på.
2: Men om vi ska berätta Hagas historia, så tänker jag att man kan ta sin utgångspunkt lite grann i den här sloganen som står lite här och där i Haga. Cozy shopping since 1647, tror jag det är. Alltså mysig shopping sedan 1647. Och jag tror inte att det var ett shoppingstråk här. Men just 1647, vad är det som är så speciellt för Haga med det årtalet?
3: Det är väl egentligen för att drottning Kristina då gav den första stadsplanen till Haga. Haga hade ju funnits här som en stadsdel, men det var inte riktigt i den bemärkelsen med mycket bostadshus, utan små gårdar med trädgårdar runt omkring, ängar, lövskog. Det såg väldigt annorlunda ut.
2: Men om vi liksom hade stått i Göteborg, alltså innanför Vallgraven, och tittat ut över det här området nu i mitten på 1600-talet, vad tror du, vad är det vi hade sett då ungefär?
3: Ja, då hade vi ju, eftersom vi hade byggt staden Göteborg och Vallgraven som en befäst stad, så hade vi ju nog bara sett ganska kala ängar runt omkring Haga. Det fanns en lövskog en gång i tiden, men den högg vi ner för att kunna få fri sikt för att se om dansken skulle komma. Eller
2: den här dansken som man oroar sig för.
3: Precis. Och norrmännen dessutom, som faktiskt under den här tiden befann sig och ägde Hisingssidan. Så de var ju också våra fiender på denna tid.
2: Men Haga då får sin liksom stadsplan av drottning Kristina 1647. Hur utvecklas den här stadsdelen under slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet? Vad är det för typ av stadsdel? Vilka bor här? Hur ser det ut?
3: Ja, det pratas ju väldigt mycket om att det är en gammal arbetarstadsdel. Men man ska nog komma ihåg att det är liksom inte arbetarklassens anda som man menar just då, utan då var det faktiskt lite mer välbärgade, välutbildade. Det kunde vara sjömän, öltappare, handelsmän som hade sin egna lilla gård. Hade liksom sina yrkesgrupper och kanske sålde mycket varor in till stan. Men det blev praktiskt att hålla sig utanför stadsgränsen. Sen fanns det också en annan grupp som kanske inte fick bo i staden eftersom det redan var så trångt. Eller inte ens hade rättigheter att bo i staden. Och det är väldigt mycket invandrare, judar framförallt, italienare, ryssar, polacker. Alltså Haga blev en smältkittel till slut av en härlig blandning av människor som bidrog på många olika sätt. Och därför har det blivit en väldigt spännande historia som jag idag kan känna är lätt att missa när man bara flanerar här och tittar i alla gulliga skyltfönster.
2: Ja, finns det några spår av den tidens Haga idag? Alltså 1600- och 1700-tals Haga?
3: De är inte så många, men det finns några små lämningar kan man väl säga. Och det första är väl Skansen Kronan såklart, som är byggt på 1600-talet. Och följer man då blicken ner dit vi sitter idag på Kapinjärgatan, här var ju själva förbindelsegången till staden.
2: Ja, om vi kommer in på 1800-talets Haga så händer det ju en del rätt viktiga grejer under det tidiga 1800-talets Haga. Vi får en ny stadsplan 1811 till exempel. Men om vi ska liksom ringa in Haga på 1800-talet, vad förändras det som stadsdel då? Eller är det fortfarande samma typ av människor, samma typ av hus? Eller vad är det som händer?
3: Det händer väldigt mycket de här åren på grund av den stora invandringen såklart. Och Kaponjären, den läggs igen efter vi har haft väldigt många fredsår. Och när befästningen runt staden rivs ju. Och då har vi egentligen bara det här vattenfyllda Kaponjären kvar. Som någon slags extra vattentillförsel. För det kan vara bra att ha, tänker man i den här stadsdelen. Den blir dock rätt förorenad. För den det tvättas i den och det slängs skräp och de mest desperata badar i den. Och den är ju inte så stor. Nej. Så att den blir rätt läskigt. Vilket gör att både, ja, det blir en smittohärd helt enkelt. Men den kaponjären då, den delar ju Haga i två delar. Och den fanns ju till för att också skydda oss. Och man fick egentligen bara innan dess, under krigsåren, ha trähus som man kunde riva, bränna ner snabbt ifall fienden skulle komma.
2: Så det fanns alltså en medveten tanke med att ha trähus, just att det snabbt skulle kunna gå och göra sig av med det för att
3: fienden. Och det hände både en och två och tre gånger. Det finns ruska historier om det, att folk förlorar sina hus och hem över en natt.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Sommaren är här, vilket innebär en del förändringar när du ska åka med Västtrafik. Från och med den 15 juni kommer tidtabellerna att byta. Detta gäller inte båtarna i Södra Sjögården som bytte redan 1 juni eller Borås stadstrafik tillsammans med Västtågen som kommer att byta den 22 juni istället. Badbussarna kommer att sättas in. Dels linje 160 som går mellan Bögatan och Delsjöbadet och linje 170 som går mellan Angered centrum och Silvik. Dessutom kommer hållplatserna Centralstationen och Nordstan att byta namn till Drottningtorget respektive Nils Eriksson-terminalen. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tågtrafiken att ersättas med buss den 22 juni till den 16 augusti, detta på grund av banarbete. Mellan 20 till 26 juli kommer detta även gälla upp till Herrljunga.
2: Blodprov för att hitta och följa upp cancersjukdomar, ja, det verkar vara ett verktyg som har potential. Detta är något som det forskas på globalt och man har kunnat analysera prover med 15-20% cancer-DNA i blodet. Men om de utgör en mindre del så blir de svårare att upptäcka. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet verkar nu ha hittat en metod, BASE-CNA, som skulle göra möjligt att ta fram information från lågkvalitativa prover med 5% cancer-DNA. Nästa steg i forskningen är att göra kliniska studier, analysera information som denna metod får fram samt arbeta fram en till metod för att identifiera dolda egenskaper hos cancern som har del i hur patienter svarar på behandling.
3: 200 unga konstnärer kommer ha en samlingsutställning i Göteborgs stadsbibliotek. Från den 16 juni öppnas dörrarna till Unga Salong 2026, en samlingsutställning där 200 konstnärer mellan 16 och 30 år från Västra Götalandsregionen ställer ut. Tanken är att den ska lyfta fram nya konstnärer och vara en plats för olika perspektiv, berättelser och kreativa uttryck. Utställningen visas i utställningshallen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 16 juni till 11 juli och vernissage sker den 16 juni mellan 17 och 19.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
6: Detta är en repris från våren.
7: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om att unga mår piss, som att vi inte redan visste det, och om ett nyupptäckt ledsnäcka.

0: Hejsan svejsan i eten. Hoppas att du har det bra där hemma framför din radioapparat. Och har du inte det, då är du kanske under 25. För som du hörde så börjar det här programmet med en liten sorgsen ton. För det ska handla om unga. De dricker mindre, de ligger mindre och de festrar mindre. Och dessutom, ny forskning, de mår också sämre. Sen ska det även handla om en liten mollusk 5500 meter under havsytan som har fått ett YouTube-baserat namn. Jag som leder programmet idag, jag heter Måns Eriksson och med mig har jag vetenskapsreporter Hanna Ljung.
1: Hej, hej.
0: Vet du vad människan heter på latin, Hanna?
1: Ja, jag tappade mig förut, men Homo sapiens sapiens är mitt svar.
0: Du har sån koll, Hanna.
1: Ja.
0: Med den kunskapen så kan vi gå vidare. Vad säger du?
1: Let's go. Så vi inte fastnar.

0: On guard.
1: Du lyssnar på K103.
2: Ja, det råder lågkonjunktur, inte bara ekonomiskt utan även på allt som är kul. Dagens unga, de festar mindre, de dricker mindre och de ligger mindre än tidigare generationer. Och nu i veckan kom ännu mer uppfriska nyheter, eller hur Hanna?
3: Ja, för de mår då också ännu också allt sämre. Fy, vilken tråkig ingång det är.
2: Men härligt
3: så
2: ändå.
3: Ser det tyvärr ut. I veckan kom en ny studie från bland annat Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet. Och den visar att unga mår allt sämre, men även att skillnaderna mellan äldres och yngres mående blir allt större. Men då tänkte jag ställa en fråga, Måns. Skulle du säga att du mår bra? Och hur bra mår du i sådana
2: Det beror på vilket avseende man
3: ja,
2: frågar.
3: Generellt i generellt, livet.
2: Om jag är liksom lycklig.
3: Ja, skulle du säga att du är lycklig?
2: Ja, men jag känner mig ändå rätt lycklig faktiskt. Jag skulle vilja lägga mig själv på en 8.
3: 8 av 10?
2: 7,8 till 8.
3: 7, ja okej. Mm. För vår generation rankar nämligen sitt välmående till ynka 6,6 av 10. Det tycker jag är väldigt lågt.
2: Ja, det är väldigt mycket lägre än
3: ja,
2: vad jag sa. Nu är jag något
3: då.
2: År äldre kanske.
3: Ja.
2: Men, jag tillhör de gamla som mår bra kanske.
3: Ja, men så här är det. Globalt sett så rankade Sverige som fjärde lyckligaste land i världen både år 2024 och 2025. Och det kommer från den här årliga undersökningen World Happiness Report.
2: Det här går ju inte riktigt ihop med
3: Nej,
2: den här
3: det
2: nya
3: är
2: studien.
3: Det vi kommer till. Men i den här nya studien, då tittar man bara på Sverige och så går man in riktigt på djupet. Man undersöker välmående ur 7 olika infallsvinklar. Till exempel fysiskt och psykiskt välmående och finansiell stabilitet.
2: Där ligger jag lägre dock.
3: Ja, på den finansiella stabiliteten. Ja, det är nog vi många studenter som gör. Den här studien i alla fall undersöker skillnader mellan olika grupper i Sverige. Men det var något som stack ut extra mycket. Och det var just skillnaderna i hur gamla och unga uppfattar sitt välmående. Den yngsta gruppen, det är 18-24-åringar. De visar på allra sämst mående i princip alla de här 7 kategorierna. Den enda kategori där man inte uppvisar sämst mående, det är möjligtvis de kategorierna som har med fysiskt välmående att göra. Alltså,
2: ja, de har inte börjat fallera rent kroppsligt
3: precis, än. Precis, man upplever mindre ledverk och sådana saker.
2: Ah, okay.
3: Men de yngre, de upplever minst glädje, minst mening i livet och minst finansiell stabilitet, som du var inne på.
2: Då tycker man ju nästan att de borde dricka mer.
3: Ja, ja men precis. Man kan ju resonera.
2: Men de är också förnuftiga kanske.
3: Ja, precis. Men man uppger också att man har sämre livserfarenheter än den allra äldsta ålderskategorin och alla andra ålderskategorier också faktiskt. Samtidigt så beskriver den här gruppen hög grad av psykisk instabilitet och ensamhet. Så för att ge lite perspektiv, på en skala från 0 till 10 så upplevde 80-plussarna mening med livet motsvarande 7,3 av 10 då.
2: Ja, det var ju nästan uppe på min nivå.
3: Ja, precis. Ja. Du är ju nästan som en 40-talist.
2: Ja, jag är ganska lycklig. Ja.
3: Kan du gissa hur mycket mening vår generation upplever?
2: Ingen aning.
3: Ungefär
2: 5?
3: Ja, 5,7 faktiskt.
2: Ja.
3: Vad känner du om den siffran?
2: Att det är ju ganska lågt.
3: Det känns väldigt lågt faktiskt.
2: Ja.
3: Men den här mest uppenbara skillnaden som syntes mellan åldrarna, det fick forskarna syn på när man undersökte ångest och depression. Unga upplever depression i 3 gånger så stor utsträckning som gamla. Och ångest i 7 gånger så stor utsträckning.
2: 7 gånger?
3: 7 gånger så stor utsträckning. Där vill jag dock höja ett varningens finger. För att forskarna menar också att man kan ha olika uppfattning om vad ångest är. Och det kan vara mer stigmatiserat till exempel att prata om ångest för de äldre generationerna.
2: Så vi unga kanske bara känner att vi har det mer för att vi vet om att det finns.
3: Det skulle kunna vara så.
2: Ja.
3: Men dessutom så upplever unga ensamhet i betydligt större utsträckning än vad gamla gör.
2: Det är ju intressant.
3: Det är ju faktiskt väldigt
2: för det
3: spännande.
2: Det pratas det så himla mycket om att de äldre i Sverige är så ensamma.
3: Mm, precis. Och det finns säkert de som är det. Det är klart det finns. Men det verkar också finnas ett väldigt stort problem bland det, eller med det bland unga. Ja. Som man kanske inte pratar om på samma sätt som med äldre personer.
2: Nej, det tycker jag inte. Det, ibland pratas det om unga ensamma män.
3: Ja.
2: Och sådär. Men att det skulle vara så utbrett, det visste jag faktiskt inte. Det var ny kunskap.
3: Så är det.
2: Sånt vi tillför i det här programmet.
3: Men för att ge lite mer perspektiv på de här resultaten. Gamla svenskar verkar tillhöra en av de absolut mest välmående grupperna av människor. Inte bara i Sverige utan faktiskt i hela världen. För hade alla människor mått som gamla svenskar gör idag, då hade Sverige varit rankat som nummer 1 i World Happiness Report och inte som nummer 4 som vi är idag.
2: Så att de mår alltså så pass mycket bättre då.
3: Precis, det verkar så, enligt den här studien i alla fall. Men då kommer det ju till en baksida, vilket är vår generation. För vår generation drar ju ner Sveriges rankning. Kan du gissa vilken plats i den här ordningen som Sverige hade hamnat på om alla i Sverige mådde så dåligt som vår generation gör?
2: Oj då. Ja, men kanske plats 15, 20?
3: Ja, ännu. Vi hade hamnat på plats 30.
2: Oj då.
3: Och då mår både Litauen och Kosovo bättre än vad vi svenskar skulle göra.
2: Vi kan inte låta dem ha det bättre än vad vi har.
3: Men vad kan det bero på? Forskarna diskuterar om de här äldres välmående kan vara ett resultat av efterkrigstiden. Att här under 40-talet så kom det jättemånga barn, den här jätteproppen Orvar som den har kallats medialt. Det var ekonomisk tillväxt, politisk stabilitet, massa reformer, välfärdsstaten liksom grundades. Idag har de här gamla hunnit samla ihop pengar i en bra pension, man har fri sjukvård och hemtjänst och så vidare. Men vi unga då, har du någon gissning till varför vi verkar må så dåligt?
2: Ja, men jag tänker att det handlar mycket om att man jämför sig kanske med de äldre. Man tänker att man ska ha det lika bra som dem. Men de kanske haft det för bra.
3: Ja, det ligger nog något i det, men snarare kanske att man jämför sig med varandra. Forskarna bakom den här studien har en teori om att det kan bero på sociala medievanor. Och att unga använder sociala medier betydligt mer än vad äldre gör. Och att unga också uppger att medierna i högre utsträckning påverkar deras kontakt med andra människor och gemenskapen man har med andra människor. Men även saker som corona, krig, klimatångest, terrorism och gängvåld är sådana saker som lyfts som förklaringsmodeller till att unga inte mår så rätt tipptopp.
2: Det behövde inte jätteproppen Orvar växa upp med.
3: Nej, men precis. Nej,
2: de inte kastade sina sopor i någon sjö.
3: så behöver man inte tänka mer på det.
2: Ja.
3: Forskarna lyfter också att de här tuffa ekonomiska tiderna vi lever i gör att det blir svårare för dagens unga att till exempel flytta hemifrån och liksom etablera ett eget liv. Men en klentröst är ju att vi unga svenskar faktiskt inte är ensamma i vår ensamhet. För flera undersökningar visar att ungas mående sjunker även i andra delar av världen. Däribland Västeuropa och Nordamerika, det är de ställen där det syns tydligast.
2: Ja, så att det är alltså en trend.
3: Man kan säga att det är en trend och det är väl en väldigt tråkig trend.
2: Ja, faktiskt. Det är faktiskt en jättesorglig
3: även om
2: trend.
3: Vi kanske inte känner oss som mest berörda av den. Men vad ska vi göra? Mån sa att du förut, du var ju ganska, du upplever dig själv som ganska välmående. Vad gör du för att hålla dig på den banan?
2: Oj, jag vet inte. Jag äter mycket snabbmat.
3: Ja.
2: Konsumerar för mycket kanske. Och bara hänger på studentradion.
3: Ja, men det är trevligt.
2: Det blir man glad av.
3: Ja. Sånt som förlänger livet.
2: Ja, och med den kunskapen så ska vi gå vidare i programmet. För nu ska vi dyka ner lite i vetenskapsnyhetersflödet.
3: Spännande.
2: En ny studie från Karolinska institutet utmanar bilden av att autism skulle vara vanligare hos pojkar än hos flickor. Genom att titta på 2,7 miljoner personer födda i Sverige mellan 1985 och 2000 kunde forskarna visa att flickorna ofta får sina autismdiagnoser under tonåren och att skillnaden mellan antalet pojkar och flickor med autism är utjämnat när de fyller 20 år. Forskarna menar att resultatet pekar på att autism hos flickor och kvinnor ofta upptäcks senare, bland annat eftersom symptomen kan vara svårare att identifiera eller maskera socialt. Forskarna menar att det behövs mer kunskap om hur autism yttrar sig hos olika kön för att fler ska få rätt diagnos och stöd i tid. Snabb tillväxt i startupföretag kan minska sannolikheten att kvinnor anställs. Det visar en ny studie från Handelshögskolan i Stockholm. När företagen växer snabbt ökar tidspressen och grundarna av företagen tar då omedvetna stereotypa beslut om att män skulle vara bättre lämpade än kvinnor. Forskare visar däremot att företag som styrs av grundare med HR-utbildning eller rekryteringserfarenhet istället ökar jämställdheten i företag. Därför menar forskarna att det är viktigt att startupbolag skaffar HR-kompetens tidigt. Och det är oavsett om företaget leds av män eller kvinnor. En grupp astronomer har upptäckt en helt ny planet som kan vara beboelig för oss människor. Det rapporterar Vetenskapsradion. Planeten har fått namnet HD137010b och liknar jorden till storlek och ligger bara 146 ljusår bort. Och enligt forskarna finns det omkring en 50% chans att planeten befinner sig i en stjärnas beboeliga zon och då har flytande vatten i atmosfären. Det kan däremot vara upp mot 70 grader kallt på planeten om atmosfären har ont om koldioxid. Upptäckten kan ses som ett steg i ledet att hitta liv på andra planeter.

0: Are you a DJ and looking to mix for K103 Gothenburg Student Radio? Club K103 is continuously looking to highlight some of the most talented DJs around. Get in touch at info@k103.se for more details.
1: Det där var Amelia av Prismata. Och nu tänkte jag att vi skulle dyka ner i två mörka avgrunder. Isu Ogasawara-graven i Stilla havet och i YouTube.
2: Oh.
1: För forskarna har hittat en helt nytt djuphavsdjur och låtit folk på internet namnge det.
2: Vad kan gå fel med det, känner jag?
1: Inte så mycket har gått fel. Det är faktiskt en solskenshistoria.
2: Åh, oh, härligt.
1: Ja, det är alltså forskare vid The Checken Senckenberg Ocean Species Alliance i Frankfurt som har fiskat upp den här nya arten. Lite förvånande att de ligger i Frankfurt, för de har ju inte hav.
2: Nej.
1: Men där håller de hus ändå. Ja, de har i alla fall fiskat upp den här nya arten som är någon form av typ bepansrad mollusk från Isu Ogasawara-graven utanför Japan. Den här mollusken hämtar man från ungefär 5500 meter under havsytan med någon form av typ undervattensdammsugare, lite så uppbimad typ.
2: Hur kommer man dit? Det är ju jättelångt.
1: Jag tror de har haft en robotstyrd ubåt på något sätt. Fråga mig inte. Och sen har forskarna då dissekerat upp den här mollusken och kunnat konstatera att ja, det här är en ny art man har upptäckt. Men innan forskarna kan publicera det här nya fyndet så är kutymen då att man ska ge den ett namn, arten.
2: Mm.
1: Och då har man bett youtubern C. Frank komma med och
2: hjälpa till. Men är han bara en youtuber?
1: Nej, men han är en forskningsyoutuber som har liksom publicerat lite om den här mollusken då innan. Och han anordnade en tävling där folk fick skicka in namnförslag för vad de tycker att den här mollusken ska heta.
2: Mm.
1: Hur många namnförslag tror du kom in?
2: Och det känns som det kan vara allt från 3 till så 30 000.
1: Ja, 8 000.
2: Ja, det var ju i spannet.
1: Ja, men du hade ett ganska stort spann. Jag tycker du helgraderar det lite. Ja, innan vi går in på topplistan då, på de som vann här, så måste vi nog ändå prata lite om vad det här är för djur.
2: Mm.
1: För det är lite roligt.
2: Ja, för jag förstår inte riktigt vad en molluskel är.
1: Det här djuret är alltså då en typ av mollusk. Och det är en typ av ledsnäcka. Och är ganska nära släkt med sniglar. Det ser typ ut som en snigel. Men den har som ett hårt skal på ryggen, ungefär som ett bältdjur, så den kan böja sig så här.
2: Mm. Hur stor är den?
1: Den är några centimeter stor ungefär.
2: Ja.
1: Jag visade ju en bild för dig innan. Vad skulle du säga att den påminner om?
2: Alltså uppifrån, bilden var ju tagen uppifrån om jag förstår rätt, och då ser det väldigt mycket ut som en croissant, tänker jag. För den hade de här ränderna liksom, och den var lite oval. Ja, fast inte i färgen då. Men...
1: Nej, en blöt ljuskroasang.
2: Ja, en blöt kroasang.
1: Liksom. Ja, eller en kräftstjärt tycker jag påminner mig om.
2: Absolut.
1: Ja, men den här ledsnäckan då, den lever på 5000 meter djup och där äter den trä. Och det kan man tycka...
2: Det kan man också göra ett helt avsnitt om.
1: Varför det är det bästa stället att hitta trä på, det kan inte jag svara på. Men det finns trä där nere.
2: Känns som att den är född på fel plats.
1: Och... Ja, det är den. I alla fall ett sin diet.
2: Ja.
1: Du har tittat lite närmare på den här. Hur skulle du säga... Skulle du säga att om man tittar på rumpan liksom, så ser det ut som... Det är som små svansar. Som små spröt liksom, som hänger ut. Vad tror du det är för något?
2: Jag vet inte om jag vill veta vad det är.
1: Ja, det ser riktigt äckligt ut.
2: Ja, det ser faktiskt lite äckligt ut. Det ser som små spaghetti strån nästan.
1: Ja, det här är alltså, det är maskar.
2: Mm.
1: Det är maskar som lever på den här snäckans ändtarm och äter dens bajs.
2: Mm.
1: Äckligt, eller hur?
2: Ja, det är lite äckligt.
1: Ja, det verkar vara någon symbios av något slag. Ja, nej, men nu måste vi komma till vad den här ledsnäckan fick för namn då. Det har kommit in 8000 förslag och forskarna valde ut 3 stycken som de gillade mest. Runner-upsen här var Ferriella Omu. Ja, det är alltså... Det är för att den liknar ett djur i en Studio Ghibli-film som heter Omu.
2: Alltså, men det här Ferriella, det är då förnamnet, eller?
1: Ja, det kan man säga. Det är alltså ledsnäcka.
2: Ah, okay,
1: så det är ledsnäcka och sen så namnet på arten efteråt.
2: Ja.
1: Mm. Så den här Studio Ghibli-namnet och sen så kom också Stella Accadence. Ferra Ella Stella Cadence, som typ betyder stjärnfall, och det har att göra med dens känselorgan som på något sätt är lite inbyggt i skalet och som man...
2: Raella, det är då förnamnet, eller?
1: Ja, det kan man säga, det är alltså ledsnäcka.
2: Ah,
1: så
2: okay,
1: det är ledsnäcka,
2: okay.
1: Och sen så namnet på arten,
2: ja,
1: efteråt.
2: Ja.
1: Mm. Så den här Studio Ghibli-namnet, och sen så kom också Stella Cadence, Ferra Ella Stella Cadence, som typ betyder stjärnfall, och det har att göra med dens känselorgan som på något sätt är lite inbyggt i skalet, och som man, om man tittar på det i mikroskop, ser det ut som ett stjärnfall på himlen. Men

0: Oh, vad fint.
1: Det var ju så många som skickade in. Och det var 11 stycken faktiskt som skickade in Papuli. Så det var ju väldigt... Alla vann, men de vann extra mycket. Och jag gjorde lite mer forskning på det här och läste på, så alltså det finns så mycket kul namn på djur på latin. Jag måste bjuda lite snabbt här på Megaloblata longpenis, longipenis, som är en typ av kackelacka. Vill du veta hur stor den är? Den är 9,5 centimeter lång och 4,5 centimeter bred. Sen så, om vi ska försöka landa lite i den här snäckan då, ledsnäckan. Det kom in ett förslag som bara är så mycket bättre än de alla. Nu, de andra förslagen, det blev inte vald dock, för den hade inte så mycket att göra med vad snäckan faktiskt gör.
0: Vad var förslaget?
1: Det var Feraella Ella

0: Med det så är det dags att avsluta det här programmet. Det har handlat om tonåringar och ungdomar som mår riktigt jävla pyton och dricker alldeles för lite. Och sen så har det handlat om en ny led.
1: Snäcka.
0: Jag glömmer, säger alltid kräfta. Ledsnäcka.
1: Ja, det är för kräftstjärten.
0: Ja, det är kräftstjärten. Ja, som har fått ett YouTuber-namn. Oss hör man varje måndag 8:03 och varje söndag 11:03. Annars finns det ju såklart som podd där poddar finns. Jag heter Måns Eriksson och med mig i studion har jag haft Hanna Ljung, vetenskapsreporten. Ska vi tacka för oss?
1: Vi tackar för oss.
0: Bye bye.
1: Bye bye. Ha det.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: I samband med Världshavsdagen den 8 juni släpptes FNs tredje rapport om hur världshaven mår, World Ocean Assessment 3. Över 650 forskare, däribland forskare på Chalmers tekniska högskola, har tagit fram rapporten. Den visar på att våra hav utsätts för allt större press, bland annat från klimatförändringarna och från människans exploatering i infrastruktur och miljöinverkan. Men utmaningarna till trots lyfter rapporten fram sätt att ta itu med detta. Några exempel är minskade utsläpp av växthusgaser, restaurering av marina ekosystem och ett utökat skydd av havsområden. Och för detta så krävs också bättre samordning mellan länder.
2: Nu höjs priserna på Västtrafiks biljetter. Anledningen är att biljettpriserna tidigare under året skulle höjas under 2026 och att oenigheter gjorde att det i april blev klart att prisjusteringen skulle ske den 9 juni. Priserna höjs med 3%, vilket gör att till exempel en enkelbiljett blir en krona dyrare och en månadsbiljett blir 30 kronor dyrare. Men nu när regeringen har gått ut med att halvera priset på månadskort i hela Sverige kommer det kunna bli en förändring snart igen. Och beslut från regionfullmäktige och riksdagen inväntas.
3: Flera byggprojekt i Göteborg kan skjutas upp. Flera olika byggprojekt är på gång eller väntar i Göteborg, men exploateringsförvaltningen har på grund av begränsade resurser tagit fram en prioriteringslista över alla projekt. Därmed kan större projekt vänta, såsom bangårdsförbindelsen som är tänkt att förbinda Gullbergsvass och Odinplatsen över centralstationen. Dessutom planeras cykelbanan mellan Packhuskajen och Hugo Hammarskaj på Hisingen samt kajparken i Gullbergsvass att skjutas upp till framtiden. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
6: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
6: Har du

0: nyhetstips. Skriv till oss på Instagram på K103Nyheter.
1: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
2: The following show is a repeat.

0: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på
1: 13 grader. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
3: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls Grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
3: Hej Malin.
2: Hej. Var är vi idag?
3: Vi sitter på Konstmuseets trappor och tittar ut över en av de mest göteborgska av alla vyer. Vad är det vi ser när vi tittar rakt fram härifrån egentligen?
2: Ja, vi ser ju den här kända öppna platsen där Poseidon står och ser mäktig ut här i mitten.
3: Det är väl en av de kanske mest göteborgska symbolerna som vi överhuvudtaget har. Poseidon-statyn som står här på Götaplatsen faktiskt.
2: Som också är en fontän. Och runt omkring här så ser vi ju också några av de pampigaste byggena i Göteborg.
3: Ja, vi ser ju dels, Konstmuseet ser vi egentligen inte för det är ju här uppe vi sitter. Men vi ser ju stadsbiblioteket, vi ser konsthallen, vi ser stadsteatern. Precis, och sen så mitt emot där så har vi konserthuset som skymmer sig bakom ett av de träden som är på Götaplatsen. Och sen tittar vi bort förbi Poseidon-statyn så ser vi ju hela Kungsportsavenyn öppna upp sig hela vägen ner till Kungsportsplatsen. Och den här platsen har ju faktiskt funnits här sedan egentligen jubileumsåret 1923. För det är i samband med att man ska fira Göteborgs 300-årsjubileum som den här platsen liksom tar sin första form.
2: Så Götaplatsen hänger alltså ihop med jubileet 1923, nästan 100 år sedan då. Mm. Men vad fanns här före det?
3: Ja, alltså redan när Göteborg grundas som stad 1621 och får stadsprivilegier av kung Gustav den andra Adolf så finns den här delen av Göteborg med som en del av stadens ägor. Det här är ju liksom någon form av utmarker till staden. Och på 1617 och en bit in på 1800-talet så används den här marken framförallt av göteborgska bönder. Man har sina betesdjur här ute. Och tittar man på kartor från de första århundradena av Göteborgs historia så kan man bland annat se att det står mulbete utskrivet på den här delen av Göteborg. Och det är ju liksom ängsmarker och den typen av verksamhet som har bedrivits. Vi är ju ungefär en kilometer kan man säga ifrån där egentliga Göteborg, alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg. Så hit upp är det väl så där en kilometer. Och på ungefär den här platsen, ett stenkast ifrån där vi sitter, så låg ju det landeri som från 1770-talet någonstans fått namnet Lorensberg. Och namnet Lorensberg, som har gett namn till hela den här stadsdelen, den kommer ju från Lorenz Petersen som i slutet av 1770-talet tog över och blev ägare till Lorensbergs landerier. Och under 1700-talet så har den här delen av Göteborg även fungerat som tobaksplantage. Och den här Lorenz Petersen, han startar 1823 en värdshusrörelse som sedan under det fortsatta 1800-talet växer ut till att bli en teater. Man bygger en kägelbana, det finns en dansbana, det byggs även en skyttepaviljong. Och när avenyn sen börjar bebyggas under slutet av 1800-talet, då sträcker ju den sig bara fram till Engelbrektsgatan. Och ovanför, eller nedanför blir det väl egentligen, som vi tittar rakt norrut, nedanför Engelbrektsgatan, så tillhörde det området fortfarande Lorensbergs landeri. Och när då Kungsportsavenyn i slutet av 1800-talet står färdigt med de praktfulla bostadshus som kantar den här avenyn, så finns det ingen egentlig avslutning på gatan, utan den tar liksom tvärt slut vid Engelbrektsgatan och sen så tar Lorensbergs landeri över. Så när Kungsportsavenyn bebyggs i slutet på 1800-talet och står färdig, så finns det liksom ingen tydlig avslutning så som det finns idag i och med Götaplatsen.
2: Så som Götaplatsen ser ut idag, när började man egentligen påbörja det bygget?
3: Ja, alltså första gången som Götaplatsen nämns vid namn, det är en artikel från februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen, det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen, och att det i närheten av Lorensbergs landeri även låg ett landeri som hette Göta landeri, så Götaplatsen följde sig ganska naturligt att man kallade den. Bebygga platsen, det börjar man ju inte göra förrän ytterligare ett par år därefter. Och det är anslutning till firandet av Göteborgs 300-årsjubileum som man tycker att Kungsportsavenyn behöver få en pampig avslutning. Och Götaplatsen ska sedan också fungera som ingången till den stora jubileumsutställningen som invigs 1923.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Wow!

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

Göteborgs gator till galaxens yttersta gräns. I am X-Spider! Kosmos, Klubb Arena.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Skaffie Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ha en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Incoming special transmission. Double 307. Growth remains constant. Direction remains uncertain. Observation continues. X-Spider, end of transmission.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.
1: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Hej Mattias.
2: Hej Johanna.
1: Förra gången jag träffade Mattias så pratade vi om Särbanan och Särbanans historia och sträckningar. Idag har vi faktiskt åkt längs med Särbanan söderut och befinner oss på Hovås golfklubb.
2: Ja, vi sitter här på golfklubbens restaurang och tittar faktiskt ut över golfbanan. Det är ett par som går med sina bagar, tror jag det heter, som är med sina golfklubbor i, här nere. Och det är ganska mycket aktivitet idag. Lite blåsigt, men det är många som är ute och spelar golf på Hovås golfbana.
1: Det ser väldigt fint ut. Golfklubben har ju funnits i över 100 år, men Hovås har ju funnits ännu längre. Hur länge?
2: Ja, de tidigaste beläggen vi har för namnet Hovås, alltså att en plats har kallats Hovås, det är från mitten av 1500-talet.
1: Okej.
2: Så då är vi tillbaks, ja, men under Gustav Vasas tid vid makten i Sverige.
1: Mm.
2: Sen så vet vi ju utifrån att man har hittat fornlämningar i området. Det finns ju bland annat här på golfbanan faktiskt en hel del gamla fornlämningar. Jag vet att runt 7:e, 8:e hålet, nu vet inte jag exakt var på banan det är därifrån vi sitter nu. Men det vet ju de som spelar golf här, och vill man titta på en karta så finns det ju på golfklubbens hemsida. Där har man hittat stenåldersboplatser. Så vi vet ju att det har funnits människor här på den plats som vi kallar för Hovås i alla fall tusentals år. Och förutom att det har funnits stenåldersboplatser så finns det också lämningar både från givetvis då bronsåldern och järnåldern. Det finns bland annat 4 hällristningar i Askimsområdet som tyder på att det har funnits människor här långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid utslagsplatsen för hål 10 så har man bland annat hittat en domarring som vi då kan datera till tidig järnålder. Men det är ju egentligen någonstans under medeltiden, alltså när Sverige och den här delen av Europa blir kristet, som man kan börja prata förmodligen om Hovås som en plats. För om man tittar på hur Sverige var indelat under medeltiden så har ju kyrkan en väldigt, väldigt central roll. Och då är det ju ett antal härader som landet är indelat i. I den här delen som idag är Göteborg så är det framförallt Askims härad och Västra Hisingens härad. Jag tror att det är Västra, jag inte säger fel. Det kan vara Västra eller Östra Hisingens härad. De finns ju båda två. Den ena är ju norsk och den andra är ju dansk. Eller den ena är norsk och den andra är svensk, menar jag. Så jag tror att det är Västra Hisingens härad som är den svenska delen. Men här söder om Göta älv så är det ju Askims härad som är liksom den indelningen som vi har. Och det går ju tillbaka till 1200-talet när den här delen av Göta älv, alltså området söder om Göta älv och små delar av Hisingen blir svenskt. Och söderut blir danskt och norrut blir norskt. Och Askims härad är i sin tur indelat i ett antal socknar. Och en socken, det är ju människor som gemensamt då söker sig till en kyrka. Jag tror att du och jag pratade om det när vi pratade om Frölunda.
1: Mm,
2: att Frölunda är en socken i det här området. Och i Askims härad så har vi ju Askims socken, vi har Brottskär, vi har Bildal, vi har Skintebo, vi har Åreskär. Jag kan ha missat någon där. Men sen har vi också då Hovås. Att Hovås är en socken, och även om vi har de äldsta beläggen för namnet till 1500-talets mitt så är det ju ganska troligt att Hovås har funnits som namn och som socken även tidigare. För bara att man har att det finns ett skriftligt belägg betyder ju inte att det där och då uppkommer namnet, utan det troliga är ju att det här har funnits ända sedan medeltiden. Så Hovås är ju egentligen en socken i Askims härad. Och sen är Hovås socken i sin tur indelad i antal byar. Hovås klovan, lilla Hovås, stora Hovås och sen en utjord som då utgör Hovås socken.
1: Vet man var namnet Hovås kommer ifrån?
2: Ja, det finns ju lite olika hypoteser, men den hypotesen som jag antar är den mest troliga, det är att det är åsen som häver sig upp, alltså hov från häva. Och det har ju stavats på lite olika sätt genom historien, men Hovås är då åsen som häver sig upp ur vattnet. Att det är därifrån namnet Hovås ska ha kommit.
1: Okej, jag heter Johanna Ros.
2: Och jag heter Mattias Axelsson.
1: Tack för att du har lyssnat.
2: Tack så mycket.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.